ועל הקלועת היקה מן לא כלום מוקסינו ניתועת דרלופ נו תזעת וור אני איבן בילד פעמי רונד תסיילה אק אנדוס פריה